E kaabo pada leyin ikede ati ipelu oja. A si wa lori eto ise ya o. 32 FM na npe bi o. Laughter House. Okay, tente premier. Mokola